0: Speciálny 4. Съвременната хит музика.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?